0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ जेमी कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से सौंदर्य आंचलिक बातोरी।
1: কারণ যিদিনাৰ পৰা তই চলাৰ পেনেল লগালে সিদিনাৰ পৰা মিটাৰৰ কাটাডালো শান্তিৰে শুই থাকে আৰু হুকুম চিঙো। PM সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনা আজিয়ে পঞ্জীয়ন কৰক PM সূৰ্য ঘৰ .gov.in